اب آج کا سداباہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن. سکھی سہیلی کاریکرم کے لیے کیجیے بس تھوڑا سا انتظار.

0: اتنين نص مهنة تكرروا لكن قاميابين عملتي هسألك تاك يا بيب منصر بطورة
1: اسكو مهنة يجارك اسكو تبايا
0: ها يهان تك تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
2: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
2: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو آپ کمرے میں اندھیرا کرو
2: ایک منٹ میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو اسکرین آن کرو
3: ارے واہ جان دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
3: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
3: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
3: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی

ابھی آپ نے محمد رفیع کو فلم ہنستے زخم میں سنا. اسی کے ساتھ ہی آپ کے لیے کاریکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے. آج کا سفر آپ نے طے کیا پریتی مشرا کے ساتھ. اب دیجیے اجازت.